0: ove subote u 10. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 gostuje kod Lokomotive. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 15 sati.
1: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.